دیلو ارقلق قانون چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. حرمتی رادیو آنگوچلا، آنلاواتگانملا مرکزی خلق رادیو استانسینن قانون لینیاسی پروگرامسی. من آراپاد اوسنجان. البیلن بیگنک پروگراممزدن قسکچی مزمونلارو قلاق سالگایسیله. شوپر عبدالبل هیدب یکر سرعتلیک یولدی کتیویتیب توسالگو سوکلوب یول باشکرگوچی اسرگوچی 40% جوابگرلیکنی اوستیگا آلدی. Bank tavsiye qilgan sarmoya boshqurish mahsulotidan ziyon chiqsa, bankidan to'lam talab qilsa bo'lamdi. Ota-onalar farzandlarining to'yiga aralashib olsa qonunga xilofmi? Bu haqda bugungi programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

پوزش اخوالی یاخشنش قیزلندی. اونی جزمن ازاقش توتوب، پتکل جمیعت ده ترشچان اقتصادچیل بولشتک یاخش کیپیاتنن شکلنشی گترتک بولش شرط.

0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینن اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر کنی بر کتاب تیز ریتملیق جمعیتده سیزنی تخمه قیمتگی ایگی قلیدو. کتاب خمارلانن ان یخشی تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتابخانسی پروگرامیسی.